što gude se najviše trude, al večere prenose drugčije bude. Dominiraju trube, koriste bubnjeve bolje od grupe.

0: marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 kn.

0: sir halumi Dodoni 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: održane u kulturnom centru Bihać te na atraktivnim lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una i na historijskim lokalitetima. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunskih filmskih ostvarenja koje povezuju film, prirodu i kulturu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. U toku noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura danas od 23 do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U toku je 52. internacionalna turistička UNA regata, jedna od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja traje do 25. jula, a okuplja ljubitelje prirode, sporta i avanture. Na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom, ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija traje do 4. augusta. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture održava se do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska UNA regata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta, donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionica za djecu, izložbe slika i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre folklora, krajišku sofru i neizostavnih sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. Od 26. do 31. jula Biha će biti domaćin 8. Avantijuna, film festivala, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koje slavi prirodu, ekologiju i inspirativne ljudske priče. Program će biti održan u Kulturnom centru Bihać, ali i na atraktivnim open air lokacijama uz rijeku Unu, u Nacionalnom parku Una, te na historijskim lokalitetima poput Starog grada Sokolac i Tvrđave Ostrožac. Organizatori najavljuju 6 dana vrhunski filmski projekcije.

marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov bez ikakve brige. Brzo.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Marketing.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Asta Bosnija d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike

0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing.

0: marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@jabus.ba. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi 2, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već

marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila maslac, 250 grama, 3,95. Home mixer, 200 vati, samo uz pika karticu, 17,45. Konzum i Merkator. Marketing najboljeg radija.

marketing. Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama. Mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji. Stabilno i dugoročno.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: obilježena 34. godišnjica logora Krings u Sanskom mostu. Utvrđena visina upisnine za studente univerziteta u Bihaću. Otvorena 52. internacionalna turistička Una regata.
1: Una regata, naša kraljica, ona koja nosi krunu u sportski, odnosno turistički manifestacija našeg kantona.
0: Zastava sa Ljiljanima i danas izaziva podijeljene reakcije.
2: Ljiljani nisu bošnjački simboli, zastava sa Ljiljanima nikad nije postala zvanično, ničim nije nikada proglašena bošnjačkom nacionalnom zastavom, tako je tretiraju mediji iz Republike Srpske.

0: godine usvojen grb Kraljevine Srbije. Na tom grbu se nalazio simbol dakle Ljiljana, nalazio se dakle kao kao u svakodnevnoj upotrebi i malo je poznata činjenica da je recimo nakon formiranja Republike Srpske to u toku 92. i toku 93. godine po uzoru na taj grb Kraljevine Srbije koji sam spomenuo iz 19. stoljeća korišten simbol Ljiljana i on se nalazio na toj zastavi, odnosno na grbu Republike Srpske. U Republici Srpskoj je tak čak i tokom rata upotrebljavan, na novčićima su se, dakle na kovanicama se nalazio simbol Ljiljana. Tek kada se tokom ratnih dana simbol Ljiljana počeo vezati za zastavu koju je koristila armija Republike Bosne i Hercegovine, tek tada je simbol Ljiljana izbačen zapravo iz grba Republike Srpske. Ali isto tako ne treba zaboraviti niti tu činjenicu da danas simbol Ljiljana, što je meni jako apsurdno, simbol Ljiljana danas možete pronaći i on se danas nalazi na zastavi Republike Srbije, dakle ispod onih kanđi i onog dvoglavog orla nalazi se simbol Ljiljana. I meni se nekako čini da je taj simbol Ljiljana samo u stvari smeta kada se on dovede u kontekst toga da li je upotrebljavan od strane armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Zašto upravo, kada evo, znamo sve ove činjenice, koje je vaše mišljenje, zašto zastava s Ljiljanima izaziva toliko različite reakcije više od tri decenije nakon što je prestala biti zvanična državna zastava Bosne i Hercegovine?
0: E pa vidite, to je ono nešto što ja stalno ponavljam i stalno potenciram tu priču. Društva koja se nalaze u političkim, ekonomskim ili bilo kakvim drugim krizama često imaju potrebu dakle da te određene krize prevladavaju na način da se okreću u prošlost i umjesto bolje budućnosti nude bolju prošlost i onda konstantno iz prošlosti izvlače određene određene događaje, u ovom konkretnom slučaju povlače pitanje zapravo porijekla i upotrebe samih zapravo Ljiljana samo kako bi se održala ta neka politička tenzija unutar samoga društva. I mislim da recimo postoji mnogo apsurdnih situacija danas u Bosni i Hercegovini. Kad kažem Bosni i Hercegovini, mislim dakle i na Federaciju Bosne i Hercegovine i na Republiku Srpsku. Naravno, imate jednu apsurdnu situaciju da vam se u Sarajevu pravi jedan spomenik kralju Tvrtku na kojem se nalazi dakle taj njegov plašt sa Ljiljanima, ali istovremeno se pravi dakle i spomenik u Banja Luci čovjeku u čijem grobu su otkriveni dakle u čijem grobu je otkriven plašt sa simbolima dakle Ljiljana. Pa iz te neke perspektive meni postaje neshvatljivo zašto onda su zabranjeno, zašto je zabranjeno korištenje, zašto je zabranjeno ili kažnjivo zapravo korištenje zastave sa Ljiljanima na teritoriju Republike Srpske, a istovremeno se pravi spomenik kralju Tvrtku koji je zapravo simbol zapravo onog što vezujemo za same Ljiljane. I postoji tu još mnogo apsurdnih situacija. Evo recimo svjedoci smo da je u proteklih nekoliko dana, mislim da je Narodna skupština donijela tu odluku, dakle da je kažnjivo, da će biti kažnjivo, da je to jeli krivično djelo, isticanje simbola sa Ljiljanima i bilo kakvih simbola koji se vežu za nezavisnu državu Hrvatsku, a recimo istovremeno se ne zabranjuje korištenje simbola, odnosno četničke ikonografije, odnosno svih tih nekih simbola, a evo, ne mogu da shvatim da je zabranjeno korištenje simbola koji se vežu za NDH, a ne zabranjuje simboli koji se vežu za četnički pokret u Drugom svjetskom ratu, a oba ta pokreta je dokazano historijski, dakle, da su sarađivali sa fašistima i evo, recimo, najkonkretniji primjer, recimo, da su ti isti četnici zajedno sa ustašama učestvovali, recimo, u pokolju srpskog stanovništva na području Kozare, ali je četnička ikonografija dozvoljena u Republici Srpskoj, a evo, brani se korištenje simbola NDH i evo, recimo, Ljiljana.
1: Pitanje je za kraj kratko. Možemo li na zastavu sa Ljiljanima gledati kao na dio zajedničkog historijskog nasljeđa?

šljakere što loču kod pesi. Studenti bez diplome, žene bez ljepote, neželje bez stana, muzici bez para.